Dida moi, dida moi. Ode mi je zima, daj mi kavan svoj. Dida moj, dida moj, bolestan je unuk.